Istorija Aljaske ne počinje sa modernim istraživačima, već hiljadama godina ranije. Pre nego što su Evropljani kročili na ovo tlo, narodi poput Inuita, Tlingita, Haida i Aleunta razvili su fascinantne civilizacije koje su živjele u savršenoj harmoniji sa surovom klimom. Za ove narode priroda nije bilo nešto što treba ukrotiti, već živo biće prema kome se odnosi sa dubokim poštovanjem. Njihova tradicija prenošena kroz generacije putem pesama, priča i prelepo isklesani totem stubova govori o dubokoj duhovnoj vezi između čoveka, kitova, medveda i orlova. Danas, dok se Aljaska suočava sa modernim izazovima i klimatskim promjenama, mudrost njenih autohtoni naroda postaje važnija nego ikada pre, podsjećajući nas na lekcije održivosti i preživljavanju koje smo usput možda zaboravili.

zauvek promenila demografsku i kulturnu mapu Aljaske, ostavljajući iza sebe legende o ljudskoj izdržljivosti, pohlepi i avanturističkom duhu koji danas živi u pričama sa severa.

Za sam kraj našeg severnog putovanja ostajemo budni tokom duge polarne noći. Kada se sunce sakri iza horizonta na nekoliko mjeseci, nebo iznad Aljaske postaje najveće prirodno platno na svetu. Aurora borealis ili polarna svetlost pleše u nijansama zelene, purpurne i roze boje, stvarajući prizor koji se ne zaboravlja. Ovaj svetlosni spektakl, uzrokovan sudarom sunčevih čestica sa magnetnim poljem Zemlje, vekovima je budio maštu i strahopoštovanje čoveka. Od tišine zaleđeni tundri, preko ponosnih totema indijanskih plemena, pa sve do nebeskog plesa aurore, Aljaska ostaje simbol nepokorene, iskonske prirode. Bila je ovo još jedna priča o našoj planeti u emisiji Gaia Terra Telus. Hvala na pažnji i prijatno.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

U zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema sumnje

0: zar ne vide?
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli i ovo jutro na 100,7 MHz talas Radio Borova, koji započinje svoje još jedno ujutarnje emitovanje uživo. Program možete pratiti na internetu na sajtu www.radio-borovo.hr. Evo s čim započinjemo. Tu je naravno rubrika Dogodilo se na današnji dan od 6.15. Jutarnji pregled je od 7 časova s vremenskom prognozom. Nakon toga sledi horoskop Radio Borova. Imamo javljanje saobraćajne policije, imamo javljanje iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i naš prvi informator možete čuti od 8 časova. Tu je naravno i vesti od 9 časova, prve vesti Radio Borova. Nakon toga možete ih čuti u terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase kao i svaki dan donosimo u 3 radio termina od 9.30, 13.30 i 18 časova i 30 minuta. Hit dana od 10 do 10.25, dakle i danas odabirete vama najlepšu pesmu. Tu je emisija lokalno od 12.10, ženski eter je od 14.10, muzički poster od 16 časova. Opširnije izdanje naših vesti donosimo u Info Plusu. Naravno možete čuti i našu emisiju Gaja Teratelus od 19 časova kao i svako veče. I eto, ostanite s nama. Lep dan vam želimo.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre. Lumpuj, dragi do zore.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Dobro, dođete, čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sati kod tebe?
0: Sedem? To sedem ili 19 časa. Sve gledalo čisto.
3: Tačno je 7 časova. Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled. Dobro jutro, poštovani slušalci. Počeli su jubilarni 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske. Prvi programski dan održan je u nedjelju kod hrama prepodobne Matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Manifestacija je otvorena besedom o Branku Radičeviću, književnika Srđana Orsića, koji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje srpsku književnost 19. veka.
4: Romantizam je jedan od predmeta koje predajem. Branko je tu neizostavna lekcija i nastavit ću danas da u nekoj kraćoj varijanti ispričam predavanje koje svake godine održim mojim studentkinjama i studentima, a koje oni stvarno vole i na koje lepo reaguju. Jer gledam da to bude neka priča iz 21. veka u kojoj nećemo neka opšta mesta ponavljati, nego ćemo i dosta literature i filozofske i književne, književno-umetničke, estetske, nekim neobavezno obaveznim rečima predstaviti, opisati i neke estetske vrhunce recepcije ovog zaista bitnog stvaraoca predstaviti na naučno-popularan način da svima bude jasno šta se to i kako o Branku mislilo i šta je Branko mislio i pisao. Branko je uvek mladima bio blizak. Branko je i otišao kao mlad i nikad nije stigao da ostari, ni on niti njegovo delo. I ta lakoća sa kojom je on pisao, stvarao, je lakoća kojom se on i razumeva. O tome svedoče i brojne kompozicije koje su lako nastajale na osnovu njegovih dela kao predložaka i o tome što vrlo često nas obraduje neko od kompozitora nekom novom i drugačijom interpretacijom Brankovih pesama.
3: U programu su učestvovali Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i recitatori osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Prema rečima protojereja Stavrofora Miljana Ilića, ovogodišnje 20. jubilarno izdanje Brankovih dana u Vukovaru posvećeno je osnivaču ove manifestacije.
5: Usnovom je protojereju Stavroforu Jovanu Radivojeviću, jer evo, on je ovo kolo Brankovo započeo, dakle, prije 20 godina da se Branko Radičević ovdje u gradu Vukovaru, u svom gradu Vukovaru, ponovo vrati, doživi, obogati omladinu, da nas sabere i na neki način da ponovo upalimo sveću paljenicu za Branka Radičevića i da ta sveća koja pokazuje u stvari i samo sećanje da nismo deca zaborava, nego da smo deca sećanja, da budemo uvek oni koji će imati tu priliku da naše ne samo i znamenite Srbe iz grada Vukovara, nego uopšteno da imamo jednu zajednicu koja je prvenstveno obogaćena ljubavlju, a ta ljubav prevashodno dolazi od samoga Gospoda Hrista.
3: Drugi programski dan je 19. septembra.
5: Imaćemo ove godine u saradnji sa Klein Film Festivalom, a po pokraviteljstvom Zajedničkog veća opština, jedan koncert jedne ličnosti, muzičke, glumačke, TV voditelj, pisac, dr. Nele Karajlić će ovdje, pored hrama prepodobne Matere Paraskeve, održati koncert, dakle rock and roll koncert, koji se planira 19. sada septembra u 21 čas.
3: Integrisani radni dani za učenike osnovnih škola bit će održani 15., 17., 22. i 24. septembra, a čas na otvorenom za učenike srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu 26. septembra. Tema ovogodišnjeg literarnog konkursa Ružica Radičević i likovnog konkursa Mina Karadžić je kolo, a nagrade učenicima za najbolje radove bit će uručene na zatvaranju manifestacije 4. oktobra. U Srpskom domu u Vukovaru u subotu je gostovala poznata srpska književnica Jelena Bačić-Alimpić, koja je predstavila svoj novi roman Krojačev sin. Nastavak romana Krojač, koji prikazuje potresnu priču o ljubavi i hrabrosti ljudskosti u najmračnijim vremenima, delimično zasnovanu na istinitoj istoriji jevrejske devojčice spašene iz logora. Veče posvećeno književnosti proteklo je u znaku razgovora, druženja i razmene utisaka, a publika je imala priliku da iz prve ruke čuje priču o nastavku romana Krojačev sin, koji je po rečima autorke nastao na zahtev čitateljki. Priča prati daljnju sudbinu likova Olgice i Jakoba Bajera.
1: A Krojačev sin, ono što ne bih smela da kažem i što nikad nisam rekla, ali sad ću reći, ni na jednoj književnoj večeri, je po meni kao piscu bolji, zato što Krojač je odlična knjiga, ali je bolji zato što sam tu tek pisala sa jednom posebnom emocijom, kada sam bila pri kraju stvaranja, pri kraju pisanja, izgubila sam majku, znači izgubila sam i drugog roditelja, i onda se u meni javio neki inat da ja to mogu, da ja to moram, da ja ću to izdržati, kao što sam izdržala svašta u životu, kao i većina nas žena. Ali kao što piše na Krojačevom sinu na naslovnoj stranici, život ima kraj, ljubav ne. I u to duboko verujem, dakle, život nema kraj, ali ljubavi, čak i one koje smo izgubili, čak i oni koji su od nas otišli, mi ih čuvamo u svojim sećanjima, pričamo o njima i oni u nama žive.
3: Poseban deo večeri bio je razgovor sa publikom. Posetioci su imali priliku da autorki postavljaju pitanja, a Jelena Bačić-Alimpić je tokom susreta neposredno razgovarala sa prisutnima i u jednom trenutku ušla među publiku, čime je dodatno doprinela opuštenoj i prisnoj atmosferi. Promociju je organizovalo Udruženje žena Negoslavčanke na čelu sa Biljanom Pejić. Ona je podsjetila da je ovo književno veče organizovano u okviru projekta Žene sa Istoka 6, kroz koji se nastoji obogatiti kulturni i društveni život žena i zajednice na ovom području.
1: Nije lako napisati knjigu uopšte, da pače. Tako da meni je bilo puno lakše raditi na televiziji nego biti pisac. Ali, s druge strane, ja imam tu nenormalnu ljubav prema lepoj reči. Moje su sve knjige, kako kritičari kažu, lirski napisane. Ja nemam psovke, za razliku od mojih kolega, nemam kriminal, upucačine, ubistva. Znači, i volim, pa kao zašto pišeš epohe, u prošlosti, ovamo, onamo, naravno pišem o vrlo lepim stvarima. Rekla bih da je moj neki žanr istorijska drama sa, naravno, ljubavnim elementima. Tako da ja nekako, znate, kad odem, ta moja mašta kad ode u ta neka vremena, kada meni je lepo, meni je predivno.
3: Događaj u Srpskom domu još jednom je pokazao značaj književnih susreta za okupljanje čitalaca i ljubitelja pisane reči, ali i za negovanje kulturnog života zajednice. Povodom Međunarodnog dana prve pomoći juče je u Gradskom društvu Crvenog krsta u Vukovaru održana javnozdravstvena akcija u kojoj su građani imali priliku da besplatno provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, ali i da se podsete koliko je znanje prve pomoći važno u svakodnevnom životu. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o značaju pravovremene pomoći i osposobljavanja građana da pravilno reaguju u situacijama kada je nekome život ugrožen, rekao je Vlatko Glavaš, direktor Crvenog krsta Vukovar.
6: Da, Međunarodni dan prve pomoći je vrlo bitan dan u Crvenom križu, jer želimo našim sugrađanima zapravo dati one najbitnije informacije vezane uz prvu pomoć, jer svatko može naučiti prvu pomoć i svatko može pomoći osobi koja je u potrebi. Može se potreba dogoditi bilo da se radi o kućanstvu, bilo da se radi negdje na ulici, bilo na radnom mjestu, i poznavanje prve pomoći donosi nam zapravo spas života, možemo skratiti liječenje i evo, vrlo bitna je vještina za sve naše sugrađane. Mi smo pripremili kod nas u Crvenom križu upravo osnove prve pomoći. Svatko tko se danas odazove kod nas u Crveni križ može dobiti one osnovne stvari, tehnike prve pomoći kako bi mogao pravovremeno reagirati.
3: Znanje prve pomoći može napraviti razliku u najvažnijim trenucima. Upravo zato ovakve akcije imaju veliki značaj za zajednicu. Podsjećaju da svako od nas može biti u prilici da pomogne drugome.
6: Pa najbitnija je stvar zapravo sigurnost onoga koji je u potrebi i naša sigurnost. Ne možemo to raditi baš na cesti gdje su prolaze auti, trebamo skloniti se, naravno vidjeti u kakvom je situaciji čovjek, kako se radi o vanjskom krvarenju, prvo zaustaviti vanjsko krvarenje, također vidjeti da li je čovjek u svjesnom, besvjesnom stanju, da li diše, da li ne diše, i onda krenuti sa postupkom. Naravno, ako je u besvjesnom stanju, a diše, staviti u bočni položaj, zvati naravno odmah hitnu pomoć, ako ne diše, krenuti s reanimacijom, znači pritisak na prsa 30 i 2 upuha u usta, i tako ponavljati sve dok ne dođe hitna medicinska pomoć.
3: Obeležavanju ovog dana odazvala se Nada Asodi.
7: Pošto sam ja i tlakaš i šećeraš, jutro sam se malo iznenadila, nisam očekivala stvarno da mi je tlak tako visok, i to je dobro jer sam odmah popila tabletu, i smatram da bi svi trebali se odazvati, i oni

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u unutrašnjosti oblačnije u ovim jutarnjim časovima, moguća je mestimična magla. Na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a posle podne razvedravanje. Vetar na kopnu, većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području biće 24 stepena. Atmosfera neće biti posve stabilna, međutim biometeorološke prilike će se zadržati i povoljnima, posebno duž obale. Većina ljudi će se osjećati dobro, a meteoropate ne bi trebale imati dodatnih tegoba. U unutrašnjosti se hroničnim, plućnim i srčanim bolesnicima te asmatičarima savjetuje oprez u ovim jutarnjim satima zbog magle.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
7: Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro uz jutarnji program Radija Borova. I ako verujete zvezdama, ostanite s nama da čujete šta vama vaša danas kaže. Ovan. Imate svojih nedoumica zbog situacija koje su ostale nedorečene i niste sigurni kako trenutno da postupite. Sačekajte malo da se stvari razjasne. Vrlo intenzivni strasni momenti sa voljenom osobom, mogućnost za nova poznanstva. Bik. Nervoza na poslu je prisutna, saradnici su zahtevni, naporni i oduzimaju vam energiju. Trudite se da funkcionišete korektno i da budete odgovorni prema obavezama. Neko ponašanje voljene osobe vam ne prijaju, ali ne želite da dižete tenziju u tom odnosu. Blizanci, dosta vremena će vam danas otići na objašnjavanje nekih potpuno uobičajenih stvari i situacija, ali izgleda da oni oko vas uopšte nisu fokusirani, sve morate da im nacrtate. Voljena osoba kao da vas namerno čačka i podbada. Rak. Mogući su nesporazumi i pogrešno protumačene informacije. Također, više obratite pažnju na sva papirološka pitanja, naročito na bitne dokumente. Pokušavate da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam je zanimljiva, ali to ide uz oscilacije.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Dosta vremena vam oduzimaju obaveze koje morate da posvetite pažnju, a njihovo rešavanje ne ide bez komplikacije. Mogući su pojačani troškovi najpre vezani za kuću i za članove porodice. Imate površnu komunikaciju s partnerom. Devica, trebaće vam i dosta živaca, ali puno organizovanosti da biste ovaj dan završili bez većih propusta ili grešaka. Sledi vam također i trka sa vremenom, mogućnost neplaniranog susreta sa osobom koja vas privlači, u emotivnim pričama nervoza. Vaga. Koliko god da ste samouvereni i sposobni, malo je verovatno da možete završiti sve ono što ste preuzeli na sebe. Ne želite da tražite pomoć, a potrebna vam je. Mogu vas nakratko oneraspoložiti informacije koje ste dobili osobi koja vas privlači. Škorpija. To što ste vi rešeni da završite ono što ste isplanirali i što ne odustajete od ovoga, ne znači da će sve ići po vašim željama. Dosta toga će vam odvlačiti pažnju i donositi kratkotrajne distrakcije u kontaktu se sa više zanimljivih osoba.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Strelac. Niste u potpunosti fokusirani na posao, misli vam lutaju, čak možete biti opterećeni koje kakvim pitanjima. Sve ovo daje mogućnosti za propuste, pa pokušajte da se skoncentrišete. Razmišljate o postupcima voljene osobe koji su vas iznenadili. Jarac. Oni na koje ste računali nemaju vremena, a oni za koje niste mislili da će vam pomoći danas vam jesu od velike koristi. Naporno i zahtevno prepodne, ali stvari se kasnije smiruju. Niti partner, niti vi nemate danas prostora jedno za drugo. Vodolija, hoćete na 6 strana odjednom, a to jednostavno nije moguće. Pokušajte da izdvojite ono što vam je istinski važno, jer ćete u suprotnom sami sebi napraviti zbrku. Nemate vremena za prazne priče, pa čak ni za voljenu osobu. Ribe, dobili ste informaciju ili ponudu koja vam je zanimljiva, ali za koju uopšte

0: Ribe, dobili ste informaciju ili ponudu koja vam je zanimljiva, ali za koju uopšte...
1: Era, nadam se da je rešen sad stream, da se čujemo i preko interneta. Halo.
2: Evo, moje Srđane, još jednom pozdrav svima i ovaj, sada za pjesma nek bude, evo vidi, sad sam imala u pameti, od Nade Obrić, dugo te dugo očekujem.
1: E, može.
2: I jedno moj, onaj tu je sa 10 dana, bio je kirba prošle nedelje, pa danas odlaze kuće, jedno gala mi u onoj sobi, morala sam doći u drugu sobu. Bože ga sačuvaj kad me vidi, nema
1: neka,
2: to.
1: Neka, neka.
2: Pa da,
1: tako i treba.
2: Deda ga je dogurao pa je došao vamo.
1: Tako i treba, samo
2: pa da, najveće mi je to bogatstvo, a i Roki što pjeva, nije bogat koji ima.
1: Tako
2: je. Tako možeš i tu još i hvala ti i ugodan dan vama svima.
1: Može.
2: I svima slušalcima i glasačima želim sve.
1: Maži, pozdrav i mi vama također, prijatno. Idemo na drugu liniju, halo.
3: Halo Srđo, evo treći put, aha, ja ću opet da za Čolića.
1: Dobro.
3: A sad pesma neka bude za nešto, pozdrav svoj našoj deci u dalekom svijetu, neku zavičajnu.
1: Može, može, može.
3: Evo, puno hvala, sve moje prijatelje također pozdravljam. Ovaj put i neću nabrajati.
1: Dobro, dobro, pošteno, važi, pozdrav. Ajme, čujemo još malo Đoleta Balaševića. Olivera. 10 časova, 17 i po minuta. Još malo smo tu uz vas i vi uz nas.

0: Haló.
1: Haló.
0: Idemo.
1: Ajmo za prvi. Uh-huh. Pjesma Ferguson.
0: Može i to.
1: To nismo čuli
0: dobro,
1: godinama.
0: Dobro. Nismo, bome, nismo. Da, pravu ste, važi, može. Sir Alex Ferguson. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja ću glasati za Balaševića.
0: Može.
2: I imam jednu molbu.
0: Kako?
2: Ako ste pratili Zlatne žice Slavonije sad u Požegi.
0: Dobro.
2: Žak je otpeo jednu prekrasnu pesmu, Kreni pjesmom kroz stare sokake.
0: Dobro, dobro,
2: ako
0: može.
2: Ako to pokuša, ako ne, onda mi od Balaševića imao bija šta god kasti.
0: Može i to, može.
2: Ajde,
0: i to.
2: Ajde, hvala.
0: Može i to, važi, pozdrav, halo.
3: Evo mene.
0: Evo ga, se čujemo sad?
3: Da, sad, sad je odlično, riješim problem i odmah mi je ljepše slušati vas.
0: Do, drago nam je.
3: Opet za Đolu Balaševića.
0: Dobro.
3: I pozdravljam svoju ekipu iz Ćoška. I evo, za njih i za mene je ovaj Kemal Malovčić još na klupi, dva srca urezana stoji.
0: Može, može, može, može. Važi, važi, biće. Pozdrav, prijatno vama. Drago nam da smo riješili problem.

I da, malo po malo završio i Đole Balašića. Evo, još tri glasa su stigla za Zdravka Čolića. Ivan Dukić nam pisao i želi pesmu Pjevam danju, pjevam noću. Može. glasova dobio Zdravko Čolić, pesma Prolaze neke slike, pesma koju ćemo slušati još malo za nekoliko

0: reklame. Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
1: Školski pribor.
2: Kako gde? Pa u papirusu.
3: Pa u papirusu.
4: Sodila voća i povrća u Bosa trgovinama potražite. Jabuka Gala kilogram, euro

prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Počeli su jubilarni 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću, čija je majka Ružica rodom iz Vukovara, iz poznate vukovarske porodice Mihejlović. Manifestacija se održava u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske. Prvi programski dan održan je u nedelju kod hrama prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Program je tradicionalno otvoren besedom o Branku Radičeviću, koji je ove godine održao književnik i univerzitetski profesor dr. Srđan Orsić. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje srpsku književnost 19. veka.
3: Romantizam je jedan od predmeta koje predajem. Branko je tu neizostavna lekcija i nastojat ću danas da u nekoj kraćoj varijanti ispričam predavanje koje svake godine održim mojim studentkinjama i studentima, a koje oni stvarno vole, na koje lepo reaguju. Jer gledam da to bude neka priča iz 21. veka u kojoj nećemo neka opšta mesta ponavljati, nego ćemo i dosta literature i filozofske i književne, književno-umetničke, estetske, nekim neobavezno obaveznim rečima predstaviti, opisati i neke estetske vrhunce recepcije ovog zaista bitnog stvaraoca predstaviti na naučno-popularan način da svima bude jasno šta se to i kako o Branku mislilo i šta je Branko mislio i pisao. Branko je uvek mladima bio blizak. Branko je i otišao kao mlad i nikad nije stigao da ostari, ni on niti njegovo delo. I ta lakoća sa kojom je on pisao, stvarao, je lakoća kojom se on i razumeva. O tome svedoče i brojne kompozicije koje su lako nastajale na osnovu njegovih dela kao predložaka i o tome što vrlo često nas obraduje neko od kompozitora nekom novom i drugačijom interpretacijom Brankovih pesama.
0: U programu su učestvali Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i recitatori osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Program je vodila doktor nauka Ljiljana Bajac-Nikolić. Prema rečima protojereja Stavrofora Miljana Ilića, ovogodišnje 20. jubilarno izdanje Brankovih dana u Vukovaru posvećeno je osnivaču ove manifestacije.
4: Usnulo me protojereju Stavroforu Jovanu Radivojeviću, jer evo, on je ovo kolo Brankovo započeo, dakle, prije 20 godina, da se Branko Radičević ovde u gradu Vukovaru, u svom gradu Vukovaru, ponovo vrati, doživi, obogati omladinu, da nas sabere i na neki način da ponovo upalimo sveću paljenicu za Branka Radičevića i da ta sveća koja pokazuje u stvari i samo sećanje da nismo deca zaborava, nego da smo deca sećanja, da budemo uvek oni koji će imati tu priliku da naše ne samo i znamenite Srbe iz grada Vukovara, nego uopšteno da imamo jednu zajednicu koja je prvenstveno obogaćena ljubavlju, a ta ljubav prevashodno dolazi od samoga Gospoda Hrista.
0: U subotu 19. septembra kod hrama na Dobroj vodi biće održan rock koncert.
4: Imaćemo ove godine u saradnji sa Klein Film Festivalom, a pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština, jedan koncert jedne ličnosti, muzičke, glumačke, TV voditelj, pisac, dr. Nele Karajlić će ovde, pored hrama prepodobne matere Paraskeve, održati koncert, dakle rock and roll koncert, koji se planira 19. sada se septembra u 21 čas.
0: Integrisani radni dani za učenike osnovnih škola biće održani 15., 17., 22. i 24. septembra, a čas na otvorenom za učenike srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu 26. septembra. Tema ovogodišnjeg literarnog konkursa Ružica Radičević i likovnog konkursa Mina Karadžić je kolo. Nagrade učenicima za najbolje radove biće uručene na zatvaranju manifestacije 4. oktobra. Odigrano je 5. kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-sremske. Više u prilogu Srđana Kneževića.
5: Proteklog vikenda odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a postignuti su sljedeći rezultati. Borac Bobota, Borac Retkovci 2-1, Haška Sokol, Stari Jankovci, Zrinski Bošnjaci 2-0, Negoslavci Kroacija Bogdanovci 1-4, Slavonac Komletnici Vrbanje 1-0, Slavonac Gradište Mitnica 2-0, Bršadin Sloga Borovo 1-6, Posavac, Posavski Podgajci, Sinđelić Trpinja 2-2 i Dilj Vinkovci, Mladost Privlaka 0-1. Prvi je Slavonac iz Gradišta, ima 15 bodova, Borac iz Bobote na drugom mestu 13, a Kroacija iz Bogdanovca je treća sa 12 bodova. Haška Sokol, Stari Jankovci na četvrtom mestu ima 9 bodova, Sloga iz Borova je peta sa 8, a po 7 bodova imaju 6. Mladost iz Privlake, 7. Mitnica i 8. Slavonac iz Komletinaca. Zatim na 9. mestu Borac iz Retkovaca ima 6 bodova, koliko imaju i 10. Posavac i 11. Negoslavci. Zrinski Bošnjaci na 12. mestu imaju 5 bodova, a po 4 boda imaju 13. Sinđelić iz Trpinje i 14. Bršadin. Vrbanja je pretposlednja 15. sa 3 boda, a Dilj iz Vinkovaca na posljednjem 16. mestu ima 1 osvojen bod. U narednom 6. kolu sastaju se Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka Mitnica, Borac Bobota, Posavac, Posavski Podgajci, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci, Borac Retkovci, Haške Sokol, Stari Jankovci, Negoslavci, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci Vrbanja i Kroacija Bogdanovci Bršadin.
0: U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažu sa 4. memorijalnog kupa Ljubomir Buzaretić, koji je održan u nedjelju 13. septembra u Borovu. Okupio je 260 članova vatrogasnog podmlatka i mladeži iz Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske županije i Vojvodine. Kup organizuje dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo. Nazvan je po osnivaču društva Ljubomiru Buzaretiću. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo jedno je od najstarijih društava u Borovu, a osnovano je davne 1932. godine. Emisija Lokalno na programu je utorkom od 12.10. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas delimično sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće malo kiše. Naveče sledi razvedravanje. Duvaće uglavnom slab vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 18 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 94%. Duva severozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Atmosfera nije posve stabilna, međutim, biometeorološke prilike su povoljne, posebno duž obale. Većina ljudi se osjeća dobro, a meteoropate ne bi trebali imati dodatnih tegoba.
7: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
8: Pa u papirusu.
9: Pa u papirusu.
10: U Bosa trgovinama potražite šunkica Cekin Kids pileća 350 grama 3,30 €, piće Fruktal naranča litra 1,89 €. Bosa, što vas čini sretni.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
12: Automobili Simić.
13: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: marketing program Radio Borova.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada.

0: mnoštva stvari koje danas deci odlači pažnju i mladima, kako uspevate da ih animirate?
1: Pa gledamo da, ja sam od njih stariji 10 godina, možda i više, uvek gledamo nekako da dođemo u njihov nivo, da se sa njima dođemo na istu mentalnu dužinu i da ja budem dete sa njima, a ne da oni budu stariji sa mnom. I onda napravimo kompromis, ako uradite ovo bit će nagrada, bit će sve, uvek pohvale neke, sad su oni u tom periodu kad vole malo da izađu u grad na piće, onda ajde častit ćemo vas piće, malo se dogovorimo sve i onda njima to digne motivaciju, što nama i svima ide u korist.
0: Ova deca i mladi su budućnost vatrogastva.
1: Tako je, sreća, pa postoji veliko interesovanje među njima. Kad vide kamione, opremu, rotacije, sirene, sve ih to privlači. I sreća, ja sam mislio kako budu stariji da će da pade interesovanje, ali interesovanje sve veće, što je super i što smo zadovoljni mi s tim svim.
2: U kategoriji ženskog podmlatka dece od 6 do 12 godina prvo mesto osvojila je ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek Tenja. Vatrogasni podmlatak i mladež u tom društvu vodi Ankica Klobučar.
3: Evo, jako smo zadovoljni s natjecanjem, cure su nam osvojile prvo mjesto. Bilo je odlična organizacija, je bila na nivou, baš sve top pohvale.
2: U takmičarskoj ekipi DVD-a Osijek Tenja bila je i Lucija Major.
4: Bilo je odlično takmičenje i sretno što smo osvojili prvo mjesto.
0: Šta je tebe privuklo? Zbog čega si se učlanila u vatrogasce?
4: Privuklo me to što mi je prijateljica rekla da je zabavno i što imam nove prijatelje.
2: Prvo mjesto u kategoriji muškog vatrogasnog podmlatka pripalo je dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo, a pobedi je kao član takmičarske ekipe doprineo i Luka Mićanović.
5: Baš sam srećan i lepo nam je bilo, družili smo se, igrali smo se i tako.
0: Koliko dugo ste se pripremali?
5: Pa imali smo 2-3 treninga, tako ne znam sad na pamet.
0: I koliko si uopšte zadovoljan organizacijom kupa, ovim druženjem, susetima sa vršnjacima?
5: Ekstra.
0: Koliko baš ti to dobro znači?
5: Puno. Zato što su tu svi drugari, vodite i to, i onda se igramo, družimo i to me baš usrećuje tako.
0: Koliko dugo si ti vatrogasac?
5: Sad će 5 godina.
0: I šta te privuklo?
5: Pa takmičenja, druženja i tako.
0: Lepo ti je uglavnom.
5: Da.
2: Voditelj vatrogasnog podmlatka u DVD-u Borovo je Milenko Savadinović.
6: Ma da budem iskren, izuzetno sam zadovoljan, znači u svim kategorijama smo osvojili, da kažem, pekare, znači muški su podmladak osvojio prvo mesto, jel? Cure su, mislim, bile treće, znači čak i u igricama smo osvojili, mislim, treće mesto, tako da izuzetno sam zadovoljan sa ovogodišnjim kupom.
0: Kakvi su daljni planovi?
6: Pa daljni planovi, znači nastavljamo i dalje sa trenizima i znači idemo na sva moguća takmičenja, ne samo našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, čak i ovim okolnim županijama, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj i tako dalje, jel? Znači imamo oko 50-ak deca, jel, što muški, što ženski, s tim da imamo razne kategorije od ajmo reći od 6 godina pa do 12, to je zadnja godina recimo za podmladak, jel? Od 12 godina do 16 ide mladež i isto i u mladež imamo pa sigurno jedno 30-ak dece, možda i više, jel? Znači imamo konstantno imamo treninge i deca se druže i provode vrijeme zajedno, što je u današnje vrijeme bitno, jel?
2: Kup je završio dodelom pehara, diploma i medalja. Zamenik predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović zadovoljan je odazivom i organizacijom kupa koji nosi ime po Ljubomiru Buzaretiću, jednom od osnivača dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, osnovanom davne 1932. godine.
7: Pre svega da se zahvalim svim članovima DVD-a Borovo koji su učestvovali u samoj organizaciji, našoj deci, njihovim roditeljima, jer ove godine kao i prethodnih godina imali smo pomoć od naših roditelja. Jer ovo je jako velik zalogaj, što bi mi rekli. Imamo jako puno obaveza i svega. Jednostavno, u fizičkom smislu, ne bi sami stigli to odraditi bez roditelja, pomoći roditelja. Ovim putem se zahvaljujemo. Što se mene lično tiče i svih učesnika, vidimo da svi nose lepe uspomene iz Borova. Hvala dragom Bogu, niko se nije povredio, ni jedno dete. Nismo imali intervenciju liječničkog tima, imali smo i hitnu pomoć. Ove godine nisu reagovali. 26 ekipa iz 3 županije govori samo o sebi. Mislim da smo uspeli ovaj put kao i prethodna 3 puta. Nadamo se da ćemo uspjeti i u sljedeći put da to dignemo na još jedan veći nivo.
0: Pored roditelja, ko vam je još pomogao u organizaciji ovo je zaista jedan veliki skup i to i košta dosta, ko mi pomogao?
7: Da, evo, uz naša financijska sredstva ove godine smo dobili od opštine Borovo, kao i prethodnih godina. Dobili smo i od županije neka sredstva. Evo, prvi put ove godine da mi je bio županijski vatrogasni zapovjednik, bio je na otvaranju i njemu se zahvaljujem.
0: Lestvica je podignuta visoko, pa sad već mogu početi pripreme i za peti put.
7: Jeste. Da vidimo šta ćemo izmeniti, šta ćemo napraviti. Ove godine smo prvi put imali na poligonu za mladež dva poligona, ubrzali smo samim tim protok takmičara. Jer veliki je problem kad se stvori gužva, velike su vrućine, deci bude teško, naporno. Ovako smo mi postavili dva poligona ove godine, ubrzali smo to za duplo. Evo, kao što ste vidjeli, do 12 časova smo završili sa svim.
0: Da li je kod vas u DVD u Boru i dalje otvoren poziv deci i mladima da se uključe?
7: Jeste i dalje. Mi se družimo svake nedelje u prostorijama DVD Borovo od 9 do 11 časova. Kogoda je zainteresovan može da dođe, da nam se pridruži i da bude član našeg tima.

nek se zná. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

može samo da se uđe, da se ruši tuđe. Lepo sam im rekao, ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi

dete mi padre je, od njima sam je ljubio, bosono i odbeglo od sna. Ljudi smo, ceni sude, pa neka bude šta bude,

0: Slušali ste lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: Mlade žustre što zanoće ko hetero, a osvanu na četvero, imao bi ja što god kasti, ej!
1: Ej!
0: Al' čeraš čega?
2: Vidi orca.
3: Slaba vajda od bećarca.
0: Ja sam ovde zadnja šuša, nema mene ko da posluša.
2: Oni mene.
3: Pa šta miš da mene neko zarezio?
0: O, imao bi ja što god kasti, ne može od tog rep izrasti.
2: Pa ne može, lopet.
0: Ali izvinte.
3: Pusti.
0: Već sam begao preko bašte, a njedaret i vi kašte, a? Ili se skinte? Marim ja.

0: Acá vi pop, queserita, Vadim Britu za četericu.
1: Imao bi ja šta god kasti da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku brigu i negu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i 098 734426, 098 734426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 Redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dimnjačarsko-uslužni obrt Eko Dim iz Vinkovaca obaveštava korisnike da će njegovi zaposlenici vršiti usluge kontrole i čišćenja dimnjaka na području opštine Borovo u periodu od 16. do 18. septembra. Korisnici koji ne budu zatečeni kod kuće u radnom vremenu dobit će obaveštenje da je dimnjačar dolazio radi obavljanja čišćenja dimnjaka, nakon čega mogu u roku od 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na broj telefona 032 pozivni 367 819. U slučaju vremenskih nepogoda kao što su kiša ili sneg, radovi se odlažu za naredni dan. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PEN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati i podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine, s površinom i vrstom kulture, prijavni list i ZAR koda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. I ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vetar slab do umeren, južni, jugozapadni, ponegde na istoku i Jadranu jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 11, najviša dnevna 28 stepeni. Uz sunčano vreme iznad prosječno visoke vrednosti temperature vazduha, biometeorološke prilike širom zemlje bit će uglavnom povoljne. Ipak, kod najosjetljivijih meteoropata može se javiti glavobolja i manjak energije uz postupni pad pritiska i okretanje vetra na južne smerove. U kopnenim krajevima zbog lokalne magle prognostičari i hronične bolesnike podsjećaju na primjerenu zaštitu pri jutarnjem izlasku.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
5: Pa u papirusu.
6: U papirusu.
7: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
7: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
7: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj.

tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

toliko za ovo izdanje muzičkog postera. Poštovani slušaoci, uživajte uz još jednu Bojanovu pesmu, a mi vam želimo prijatno popodne. Ostanite i dalje, ustala s vašeg Radio Borova.

0: Serija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
1: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: Pa kilometara vezani koću majca, molim.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace deo Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikom Aerospace deo Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom deo za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, deo za proizvodnju, distribuciju, trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, deo traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, deo za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. Oemon Teh JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač deo za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Filir deo za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton deo Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral deo Vukovar traži pomoćnog servisera, vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M, deo za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži dva pečenjara. VM Cars je deo za usluge Vukovar, traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius, deo za ugradnju plina Vukovar, traži dva automehaničara. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455. Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije nemoćne Lukić u Bobotiju obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku brigu i negu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 Redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dimnjačarsko-uslužni obrt Eko Dim iz Vinkovaca obaveštava korisnike da će njegovi zaposlenici vršiti usluge kontrole i čišćenja dimnjaka na području opštine Borovo u periodu od 16. do 18. septembra. Korisnici koji ne budu zatečeni kod kuće u radnom vremenu dobit će obaveštenje da je dimnjačar dolazio radi obavljanja čišćenja dimnjaka, nakon čega mogu u roku od 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na broj telefona 032 pozivni 367 819. U slučaju vremenskih nepogoda kao što su kiše ili sneg, radovi se odlažu za naredni dan. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PEN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati i podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine, s površinom i vrstom kulture, prijavni list i ZAR koda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. I ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
7: 24 sata na dan.
6: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Vukovarsko-sremska županija objavila je 4 javna poziva namijenjena ustanovama, udruženjima, umjetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umjetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive je 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namijenjen je ustanovama, umjetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim osobama za potrebe iz oblasti kulture, umjetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namijenjen je udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namijenjen je kulturno-umjetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinanciranja dečije škole folklora i tambure namijenjen je organizovanju i sufinanciranju programa za decu kroz dečiju školu folklora i dečiju školu tambure. Kudovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva dostupni su na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Javna rasprava o predlogu izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo bit će održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. a završetak 24. ovog mjeseca. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe za predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr, zaključno sa 24. septembrom. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje biračko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
4: Prijatelj svake kuće.
5: Gaja Teratelus.
6: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
5: Gaja Teratelus.
6: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
5: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
7: Gaja Teratelus.
5: Teratelus.
8: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas idemo u Arizonu. Smeštena na jugozapadu SAD-a, ova savezna država je pravi sinonim za divljinu, sunce i nepregledne pustinjske horizonte. Arizona ima preko 300 sunčanih dana u godini. Njenim pejzažima dominira veličanstvena pustinja Sonora. To je jedino mesto na svetu gde prirodno raste džinovski saguaro, kaktus, simbol američkog zapada. Ovi kaktusi mogu živjeti do 200 godina, a rastu sporo i ponosno, svedočeći o vremenu i neukrotivoj prirodi. Arizona nije samo pesak. Ona je živi organizam koji pulsira posebnom energijom. Glavni grad Arizone je Phoenix. On je ujedno i najveći grad ove savezne države, smešten u samom srcu pustinje Sonora.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
3: Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, brazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu, bre.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, brazero. Samo tu pesmu.
2: Daj, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazero. Pevaj da puca, brazero, pesma. Lopo, brazero. Samo to, lopo.
3: Kraden dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: Daj, bravo, ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedno zaliza.

Aleksandar Kolarov je senijorsku karijeru započeo u Čukaričkom, gde je brzo skrenuo pažnju na sebe. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ubrzo usledio prelazak u OFK Beograd. Tamo je počeo ozbiljnije da gradi ime u domaćem fudbalu. Igrao je na poziciji levog beka, ali je često učestvovao u napadu. Njegovi prodori po strani i snažni udarci sa distance bili su njegova najveća snaga. Bio je igrač koji je mogao da zaprati golu iza slobodnih udaraca, što ga je činilo veoma opasnim. Upravo u tom periodu počeo je da pokazuje kvalitet koji će ga kasnije odvesti u inostranstvo. Njegova fizička spremnost, disciplina i odgovornost na terenu privukli su pažnju najvećih klubova. Bio je to početak karijere koja će ga odvesti na najveću evropsku scenu.

0: Najveći deo svoje međunarodne karijere Kolarov je proveo u engleskom Manchester Cityju, tamo je igrao godinama i bio deo tima koji je osvajao velike trofeje. U Premier ligi suočavao se sa najboljim igračima sveta i dokazao da može da igra na najvišem nivou. Sa Cityjem je osvajao titule prvaka engleske kupove i igrao u europskim takmičenjima. Njegova uloga bila je velika, bio je pouzdan u odbrani, ali veoma opasan u napadu. Njegovi golovi iz slobodnih udaraca ostali su upamćeni među navijačima. Kasnije je karijer nastavio u Romi, gde je ponovo igrao u italijanskom fudbalu i potom u Interu. U svakom klubu ostavlja je utisak profesionalca koji daje maksimum na terenu.
1: Ma,

Nakon bogate karijere u Engleskoj i Italiji, Aleksandar Kolarov je završio profesionalno igranje i okrenuo se novom poglavlju u fudbalu. Ostao je u sportu kao trener i nastavlja da prenosi svoje iskustva na mlađe generacije. Njegov put od mladog igrača iz Beograda do fudbalera koji je osvajao trofeje u najjačim ligama Evrope pokazuje koliko su rad, disciplina i vera u sebe važni. Bio je igrač koji je davao sigurnost ekipi, ali i donosio uzbuđenje svojim golovima. Njegova levica, snažan šut i borbenost ostali su njegov zaštitni znak. Navijači ga pamte kao kapitena, borca i lidera koji je godinama nosio dres sa ponosom. Polako se približavamo kraju još jednog druženja uz emisiju Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Aleksandru Kolarovu, fudbaleru koji je svojim igrama obeležio jednu generaciju i ostavio dubok trag u evropskom fudbalu. Hvala što ste i danas bili uz nas. Ostanite uz Radio Borovo. Slušamo se uskoro uz novu sportsku priču i još jednu zanimljivu biografiju iz sveta fudbala.

topilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareta je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

toliko za ovo izdanje muzičkog postera. Poštovani slušaoci, uživajte uz još jednu Bojanovu pesmu, a mi vam želimo prijatno popodne. Ostanite i dalje uz talas vašeg Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Tu su paragrafi pa zagrabi, neki stoje i đavolu i đakonu. Pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

može samo da se uđe, da se ruši tuđe. Lepo sam im rekao, ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi

0: Slušali ste lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: Gajatelatelus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gajatelatelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gajatelatelus.
2: Gajatelatelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gajatelatelus.
0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gajatelatelus. Danas idemo u Arizonu. Smeštena na jugozapadu SAD-a, ova savezna država je pravi sinonim za divljinu, sunce i nepregledne pustinjske horizonte. Arizona ima preko 300 sunčanih dana u godini. Njenim pejzažima dominira veličanstvena pustinja Sonora. To je jedino mesto na svetu gde prirodno raste džinovski saguaro, kaktus, simbol američkog zapada. Ovi kaktusi mogu živeti do 200 godina, a rastu sporo i ponosno, svedočeći o vremenu i neukrotivoj prirodi. Arizona nije samo pesak. Ona je živi organizam koji pulsira posebnom energijom. Glavni grad Arizone je Phoenix. On je ujedno i najveći grad ove savezne države, smešten u samom srcu pustinje Sonora.